0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔
1: آئیے کچھ اچھا سنتے ہیں 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی کا، امبالہ کا اپنا ریڈیو۔
2: صحیح راستہ، صحیح چناؤ، سناتن دھرم کالج امبالہ کینٹ، 1916 سے شکشا اور سنسکار کا وشواس۔
3: گریڈ نیک A++، سی جی پی اے 3.72،
2: کورسز 22+ یو جی، پی جی اور پروفیشنل این ای پی پروگرامز،
3: فیسلٹیز سمارٹ گرین کیمپس، وائی فائی، ماڈرن لیبس، اسکالرشپس اور 100% انٹرنشپ سپورٹ۔
2: ریکارڈ 47 سال سے یوتھ فیسٹیول وجیتا اور شاندار پلیسمنٹس ریپیٹڈ ایم این سیز میں۔
3: گرو 700+ ڈسٹنکشنز، 45+ اسپورٹس میڈلز اور بیسٹ این سی سی این ایس ایس یونٹس، سپنے آپ کے، ذمہ داری ہماری۔
2: آدھونک شکشا کے لیے آج ہی رجسٹر کریں
3: www.sdcollegeambala.ac.in۔
4: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
5: वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। آپ جی سن رہے ہو 90.0 ایف ایم تے ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی دا، آپ دا اپنا ریڈیو، آپ جی دی آواز دل توں۔ ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی دا۔